0: bien béni. Soti pa fè, si yon gen ki fòdou pòtou kòt batè fè. Tou pa gen pou shot. Si yon gen ki pou chè ou fò rè, dou nou, tou pa fè, abe pasan la glori lò lè. Gen abe lè lò wè. Lò ton yo. Chou rè pou fòtou kòt, abe chou rè pou man yo.
1: Abe ya kò lè, ti Ronaldo gen ti kò lè. So e, se lè ba.
0: Mwen gò lò ti mè ba.
1: Ah, voilà, tu m'as fait. Ah,
2: Ah, ma chérie, y'a ni boulot ni ojo metali. Oh, elle a bini. Isolo isara ina mani. Probaji, ugwala ma romi. Isara yo ma famiso. Lati barai didiense. Ni o ma romi gogo debi kwe. Ni o le bere mongkale. Isela wo mi ma unkuriri. Ati ense mi ti ma kame gogo. Koda, ni ro ronsu dede. Oh, re moti biyanju biyanju. Korona bayoje. Ayo, unte wa sumi. Agoni isilo si ibjelope. Si wo, kwani pa babo ki ogoni. Ogolu gode ton fi wi atego so mara ye lore lori eyike yi soro ton jo mo idalenu iwo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego sewo san
3: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba Emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 dudu yemi len opposite oye mekun grammar school ni ilu akura boyo fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lo lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni soro to n ba wa ja ninu ise ara wa ati to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba so esun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni ran iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won alogorun odun won alogofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atebo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atebo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba nlo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na mo pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se ara wa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe atebo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe atebo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Tudu Yamilen, opposite Oye Mekun Grammar School, ni ilu Akure, ero bani soro mire, o samu o, 64, 60, 64, 19, o samu o, 64, 60, 64, 19, alafi arawo ni gifi apia, ojiba.
4: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okiri oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
5: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
4: Okay.
5: Ti ama si CDK CD CARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
4: gas
5: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
4: kini yo ko ma se pe fe gbe won mara o
5: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
4: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
5: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa ni yen sa
4: kini idi ti e fi se ba npe kawo yen kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun
5: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
4: eleyi
5: yo le mo san wo lo olotu en ti o si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
4: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun won
5: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin laamu rara rara
4: nibo ni office yin
6: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatu Ikotas Akure Ondo State
5: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eku be ni olotu
7: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995 9-5.
5: Ẹ ṣeun olóòtú.
4: Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola tẹ́ jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí kó o lè bàdẹ tí ó ní dúkìá.
8: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
9: Wo ọ̀rẹ́, ó sún mi oje. Ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pètàn lórí fóònù ni. Ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dáná wa ní ń jò. Gáà sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán. Gbogbo electronics wa ló ti dẹnu kọlẹ̀. Owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
8: Ara ń tà wúnu. Ṣọ́pọ̀ ọ̀gbọ́ nípa CDK ni.
9: CDK, kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
8: CDK, CDCARE, application àṣírí ọ̀la ni. Níbi tó ti rí ra gbogbo tó fẹ́, tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o. Iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà. O lè sanwó ohun èlò tó bára fún odidi oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
9: Irọ́ ni o.
8: Òótọ́ tọ́ hàn ni. Gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDK ni mo ti rà wọ́n. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí, mi sanwó rẹ̀ tán.
9: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
8: Ìwọ ló béèrè, ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDK lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ́n náà máa jayé CDK ní wẹ̀lẹ̀mù. Ràǹtò nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdk.app.
10: CDK, making life easier.
11: Bàbá ẹgbà mi ẹ rà mí kalẹ̀ ọ̀rọ̀ ọkọ mi yìí má ti sú mi ìṣe ló ń pariwo ẹ̀yìn dídùn ara ríro ẹ wo mo ṣe mọ̀ pé kò lè mú ọkọ̀ lọ oko mọ́ ni ò ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ dàtọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ni kódà ṣe ẹ̀kan sùn lọ ni.
12: Abba ayọ́kò tí ìbọn ni nípa 24/7 Abba Mission kọ̀rọ̀jọ́ gbóògùn bílẹ̀ táwọn ọkùnrin ń bèrè fún gbà gbogbo àkànṣe gbòógì ìbílẹ̀ tá a gbé kalẹ̀ lọ́nà tìgbàlódé 24/7 Abba Mission kò lọ tí nú rárá ó kágbó ẹ̀yìn dídùn ara ríro afọ gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ìdọ̀tí ara dànù lọ́gán lọmọ ọkùnrin agbádúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọni lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtẹ̀gùn la fi pèlò rẹ̀ àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló gbà ó da alágbó ara 24/7 Abba Mission láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà ẹ máa pe 091 60 62 62 53 0

0: kini ta ma fi bara wa soro loni te ma ba wa dasi
1: tori ba da da mi bo kon ile aye ara tu ma lero
0: awon ko ati awon meji kan oni won to wa bo iwe adeun laarin ara won bi pe wo awa ofe a ni fe ki eni keni ko je alaga ta ko wo arin wa
1: kon ile aye
0: awon mejeji won ko wi won buwo lu pe enikan kan gbọdọ wa sile wa lati wa je alagata pe ko ti e so pe oun fe so ọdọ meji abọjọ meta abọse kan gan awa o ni gba o awon mejeji faramo won fowo si ọdọ n gori ọjọ igba n gori igba o tasiko die se wa ri oko iyawo yi won ro pe iya re o ti jọlọ hun pe tori pe kini won ti gbe lati kekere ti won si so wipe ko niya tori pe kini o je pe a enikan to je pe ara re oya bakan o ye yin na o na lo bi sugbon eni ohun olohun ti wa se o wa wo san
1: olowo le kan a fe bi na dugbo
0: o wa pade iya re njo kan baba ni iya re re iya re o are ti san lo ba gbe ya odile ah iya ti mo se ri lati gba na ti bi mi inu e dun o gbe ya lo le le yawo ba fariga pe ko ti de bi ti o de o ibi ta e fe mo gbe ma e ti de be ohun o ni gba lai lai fa abada iyawo ba lo fa agreement lo ba lo fa jade pe se ba ajo to wa bo ni ọkọ ìyàwó ni àá ìyá òun tó ń rí láti gbà yìí òun wá rí báyìí òun jàjàrí ọwọ́ tó ń sọ wípé agreement ìyàwó ni agreement is agreement ọ̀rọ̀ bá di nǹkan báyìí o kí ni kọ́kọ́ ìyàwó ṣe àbí ìyàwó
1: gan-an
0: ẹ dákun ṣé ìgbésẹ̀ tí ìyàwó gbé yìí sọ dàbí 08162549991 08162549991 fún gangan náà nọ́mbà tó já bí. Hello, ẹ káàsán o. Ẹ ṣeun o, ó kọ yín bẹ tí ń pè.
2: Ọlá òṣèlú kan látòkè láti gbára òkè.
0: Ẹ ṣeun.

wo ki Aishi Fashi pori ofi lepa ati asoran kan lepa awon mejeji lati adugbo ilepa di paparapa ilepa li paparapa ma ri ku ma so ma ri jama jeun ipo ma kowo re le ana igbogbo lowo otun owo lowo osi asoran kan ati Aishi pori mo ki eyin mejeji mo ki yin daada mo ki afa amidu to je pe awon ni won se asoju asoran kan nile ati Sola Solebo to je asoju Aishi pori mo ki eyin mejeji e ku aye be le pa oni baje mo ki onita Aishi fonita mo ki daada Aishi fonita ma mi abiodun oloba Aishi omo nita e wa omo asepo labe oni baje fun e lagbare ledua omo nita e wa abe ri nkan bayi se ise ran asu jo da gbe soke ijo

0: Omi ni Abdulhakeem Okunla gẹgẹ bi olotu se daruko application Asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
0: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa ma fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
0: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
1: ogoji
0: ose lati mo sanwo
1: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
0: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni bi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
1: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen koko san wule die de to di pe e gbe oja fun won
0: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan ti o si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
0: yo le mo sanwo lo en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
0: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin la mu rara
1: nibo ni office yin
2: office wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
0: olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995
0: e seun olotu
1: oro le ti gbọ lati enu ogbeni Abdulhakeem Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni o le bade to ni dukia
4: ọrẹ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
5: Wo ọrẹ ó sún mi ó jẹ ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀tàn lórí fóònù ni. Nínú gbogbo abọ́ ọ̀dà náà wa ní jò gáàsì ní da wa náà ti fẹ́ jẹ tán gbogbo ẹlẹtírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
4: Ara ń tà wúlò ṣọ́pọ̀ ọ̀bọ nípa CDCARE ni.
5: CDCARE kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
4: CDCARE CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti ra gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayẹ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀
5: irọ́ ni o
4: òótọ́ tọ́ hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDCARE ni mo ti ra wọn kódà iPhone tó wò lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
5: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
4: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDCARE lórí Google Play Store àti iOS App Store kí wọ́n náà máa jayé CDCARE ní wẹ̀lẹ̀mù ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdcare.app.
6: CDCARE making life easier.
7: Guy, we don't dey talk since oh. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
8: Oh boy, you don't talk. How bad? You know they tire.
7: Na the new level be that oh. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
8: Brotherly, involve me now. Make myself dey follow ya like you. Talk until you tire. When you dey on top the new MTN sachet bundles, dial star 312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 naira. Load down.